Huapil sintli sintli mesli okichvil sintli sintli tonal Tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huantlatotona.